Michael Jackson, Smooth Criminal, Paul Krebs, Morrison, Dylan og Elvis allerførst på Radio Alfa. Det her, det er Westlife. Og vi fortsætter musikken på When You're Looking Like That. Godmorgen.

John Lennon, Imagine på Radio Alpha, Britney Spears. You Drive Me Crazy før den, og så var det Westlife, eller først på When You're Looking Like That. Det danser med drenge. Det griber chancen lige nu på Alpha.

Sting, if you love somebody, set them free. Danser med dig, grib chancen lige før den. Og så er vi klar med The Boo Radleys. Det her, det er Wake Up Boo på Alfa.

Smooth Operator, det er Sade. Det var Lars Lindholm før det med Ophelia på Radio Alfa. ABBA fortsætter musikken. Vi skal have fingrene i den her. Take a chance on me.

Radio Alpha med Soft Soul, Tainted Love, Gloria Jones, lavede faktisk originalen, og så gjorde Soft Soul den til deres egen, der tilbage i 80'erne. Vi lytter også på The Rasmus in the Shadows, og så er det Celine Dion, der har stjålet Roy Orbison's I Draw All Night. Her på Radio Alpha lige efter, at vi klammer Mester Broken Wings. I had to